sangwe kon ya créé au technicien am goyde ndone fatime kadia wonda kam ngo ko lajidum to dan dubalum telum gayus ngo kanje kila mi telum le dene ci cardo ma sama korgolum ka kam dare ka ko gam lajidum comme ya wuji na bere merci le si

Assalamu alaikum sotum gitun bi watan gumne kilo jamdi sapo kalkal jitto do ha sudu radio weti weli ande wakati ngel mbawdo nan goko wajum be fulfulde wakati ngel yottake min tato ha sudu radio kuma min neo min sobi aussi de son micro be kudi david be ha kel technique sans we ko yan creo nanan bi hamza hasan ben don balisten ha kel technique fatima malato kam mbokka ni woni ay no kutin do hu be sudu radio jamdi sapo yaru gonjam di sappo minti no gasdo wakati ngel modu nan ko bor djumaajum ko do gam tes ko on ko woni no maade hande de ni hande dum yalla djumaare maande min be mon en fumen yaren malam kabin technique.